aita kezagun boroje, olia bolia oa eta kezagun boroje, mukekori goli baula eta zilmil, zolea eta mukuta, horea eta kezagun boroje.